Et yo, bienvenue sous, bienvenue nous, fin ennemi, nous avons mis tout, ni sobido, sobido et gbibido. Radio Tokba, et mille d'auto, do, miento mi mon yenti, et guialini tchoda. Tchoda, kassile kef po, 20, mintia me vi, le Radio Tokba di. Radio Tokba 104.3. Jie mile lele. Ne a meke ne mpo lele wa. One jakbane wale. Do gapo tututu. Ebe jodade. Wetri chuchugmon. Le wetri ama dengon le epe. Kebe mile ya. Ebe mweke ya. Le joro choraji. Ye minyambine jaside kaya poare. Enzigi de la noji. Milava tigome. Si allez ne m'y a tog bo, ou na ne m'y a. Ola yomi, so akwe akwe ome. Ola bomi do du, la tire gomme. Eye, ola gbon la gbebe nya, kudome. Ola kanse onami. Ola gbon blema me be nya onami. Ola tu honami. Ola dalo balo. Ola to tru. Ola kpola no ame. Agbe. Ba soni. Ki agbe to vi e vi ke oji. Nesite. Gwana la kwe dome ya. A fo. Dede ke la no e si ya. Tepe kine bela do. Ne eto udo no. Atagan atavi. Togbe. Mama. Tasi nyine. Alo. Awo mounya me woyo ame bu. Son kene be le dwa me. Be sin wa me. Be hopi wa me ale. Ale kene o hona gbine nene be amoro. Ale kene o du la no kudo nene be amoro. Ale kene o du la zangbe kudo nene be amoro. Ye ati gome. Yo nona. Yo one kia. Tokhe de. Alo bajaji de. Kene o doje si le dwa me. Yova bonado. Gbegble. Eto vonem gbegble hame hao. Hame hame ona nanye. Ne wetri ajeji. Yebe kol. Nwen liare. Abi anyingba. Abi mweke. Ye gbegble ono na. Hame hame hame. Mikpola wawo. Mikpola wawo. Ekbe fifi ale. Fika olo. En. Enti radio kwa tokpa ya. Kande. Ye mino na ti agon. Ye mi hokbe na. Mais voilà tout dit. Gapopoya me. Bougbode on to. To file do gbine docteur Soleiman Doda. Do eh ni atia gomelanya. O eyeni amega. Kile miamia. Le mianwa. Ye mi so so eke yada yin. E di zero. Oui ti oui. E pe vivo atan va yivo. E di divire. Kakia, mik poto la yin. Nemu le do de owa. Wow. Mi mak poto no fi yo de. Mi le do gbina. Nemi le yade ame emi le na yi. Toru tou. Mi abe toru tou. Ame owe do na unse mi yo. Gbonon na be. Mi le toji. Mi le se yon be yinko. Yo plena. Kredi. Do wabe mwome. A yomi ato vivi mi anti. Na medo le nente kwa do nyade jak mwono chon wabe mbe ma se mi anbe be. Ma do gbe na mi. Esu. Kaka be chayin. Esu ka be chayin. Eye don. Kene pe gome mi ke mi jenyi sova ye akwa mi o. Mi lo wetri ama ten gwa akbe. A, mi lo wetri ama ten gwa me le. Ekbe ya de. Mi lo la do be gbe na mi a fiyan. Ebe a jokwe nyane mi a po ebe de na mi ye. To oro ma wosan kwa tato. E kene so ama ten gwa so le fiyo mi ya de. Et la sok poto ke poto a. A san ke poto a sok. Fio mi. Ye bra do mi mousen. Pa de. Miyabe ko hoji poto rami. A de veve sese. Kuji poto rami le miyaba kwe do me. Miyabe po mome. Do veve sese a gale nanyi. E dolele. E koube nya. E nou vale bobo. E kwa. Veve sese a vale ouji jwe a. Miyabe mma obe. Netro fi veve sese le a. A so ouji jwe ne miyame si a me. Do ne mi le jwe a miyade. Miyan site. Mi alo dube o, mi ave edoto ati gometo, ye mi akonu.
mi amma jidwe be nyako mi anom jo mledo ebe gbe na mi ne mi aso ye gbe to ajiade mi anto mi la monje nti be asande va iso e kine le nyi ajino obebe nyonu ajino obebe ya za odu so va yi gakiari mi mi mi ayo mi ato asa wanti va yori do nemi le fia nyonu nti emi to soi nyonu enyi mi ano nyonu enyi mi asoro enu e chakale mi ari mi gba vale jesi eno kudo soro ole dovo de viori mi ame ame debi no poto lagbe ari le opo asan ro lo nu asan me ro san re mi ake nu enti mi nja onya fu de gbio ale kene de vio wono odo egbe le yasanja vevede anyo no begbe mi jase ale ne de vio wono odo alo ale ne on to woni no odo alo o ino ngba vale vale ke wona do ne san ne me bu ne sere gba we ne ba hokwa pla e ne ba zan e ne ba po gomele me do de pipe de ke bi la nya no we ola pa agbele me olapo jirubule me olapo majele me emi akendwe won yanti mu mi okeye enwa gwa kegbia iye le yin wetri nke ke chujugbon le wetri ama degun ama oyo ne be premier chien yo so be mi adwati le mi be dume alo le hihi ame atiari leko yo duedo leke mi duedo alo leke mi bari susu mi wa dodo so wetin mi bari so rote wa dati sandi ya adoku nu ke lati dodo ami am mi la se mi la gbon na mi ale ne o wedo alo nu ke no nya be nya doku lati ati dodo mi nu mi be nya ngbegbele be nya leko la duedo leko la zen lo be la to ale na mo mi trupo mi la no to le fio munya lo balo po milano do munya o milano go vwa nu enya gbe ato enya enyi hihi ato alo nu ele jo le mi be duo me alo hihi ami ade ene o de o be unke ade mi a cha mi a kendo nti mi a ho papala so me e gbe ba san de asan ke be gba yin no o yin vito o yin vino e de vio chari e gbe oto ka metete tout dopo kini huna nu le pojo nu cp le vio we tout dopo o ye gbe towo le ko o jajara duaro le ko nan de via no no me ki bi la so ve no ne enu bi pala pa vole me bi la so do papa ku mama le ki mi no ku ya me do ku do de via gbo we fon jimo nina nebe jimi ayi me voa alo mele ekon mi mde so zamia ke de vivan ke pla noa me u bulu jime ne be so jimo e mwa uchan e nya ke be yin e nu pa kwa ke be yin e so bi unke ya ke ari jajara do ko le o kuyo do ibi ama wa e na fafa e na hihi ame e ko e jimu ja e je jana va mene nya so ke unke ya ke ari do mi mi awe do agbe o mi ma wo enwe la ki soare e jara ja onye a o ji ple ji vo aso dara fide ni a sa akwete ari enu me bi la ble edwari fichon ki me bi la ble edwari sa she ki me bi la ble edwari ni java kore ari o ji dare a a wari ki be ya doare o ji dare a e nene bi nu kwa tari mi ma kindu nti a mi a chanri et tu vu mien ne mien o mien ala mede le mien gbo npo le yen npo le se wa e te no toji we tro ya po a e la te ngira ne ne be te pelu e nu e de violo la du ati ke ku ke o dura no bo ha ne ne be te biori me buta me so ntiro e toi fito fino e gbe ke mi so le pour nous pour les ayamen de via ta

0: Eyeun, Mama Chérie, Odo lo fuadi. Eton ya ya mba le fi egwe fi fi yo. Mwa sen to nebe Mama Chérie Odo. Ele godo. Yen kando jiwe ma ou sen kwa ta toa. E la tu si doji. Mama Chérie. E Odo, ito ayake vi duwa. O, sugo. E ame ganji boni. Eji, e gbole, e nyaw. Kwata. Eye mien yo de. E vi yo potole nyan. Donen nou la gyo potole nyan vi. E to la gyo potole nyan vi. Alo, e nou nyi, doktor okudo nou mba la gyo ade. Ligbe a zan ti ade. Leko wè do, nou ko wò. Lo zan, agbe a do. Ame la poka, de gapopo ya me gyo katare. Ne o ya nou poto la gwiari. Nou te gwa ya mega ou bachi fi chan. Oh. Liko wedo. O ya. Oh. O yo chi fi yo vo. O nou mba la gwi. Vi o wade ke o wano o do. Mi ase. Mi akpela nou so gwa o. Ko le kwa mwade. Mi akpela nou so gwa o. Bono di enami. Ale ne gbe binki. Ale ne sobe nke ke wano dua. Ale bedo la no dua. Be la nyon. Si ale ne. Ame gan jibo ni gbole anene. Nou ke ma ple no. Mwenye nou peple. Nou gan peple. Chi gan peple. Mwenye kwe dede ode. Chi jwe ka odone no. Alo ki wila gwiva isan. Chi jwe ka odone ane. Mia hon moun dele. Asanwa ya je. Asanwa iso. Do amere o do la mian tasi ka mian enu enti mian ke ndu ewan. Ewe gwan le nyi be ekbe le nyi ati do do be nyaye. O bo we ma ati do do aje mdo gbe do da ajina o kem. So po nye o me o kem. So hanye o me kem. So radio to pa binyo no kem. Vewe dia dada milen mdo pekbe no lo. Ke fiaba iso wa mdo pekbe no. E mdo. Nyon wè le mwa jina nga kpopo ya men to. Le vivi se yo. Le se vivi le wè du wòm to. Nyon wè le. Nene ebe nya e mwa. Jijwe kwe la nak bezan wò mesya. E yon. Mito bwene nyon wò ke. Ye mi aten mwle kpombe. Ati e mi do ekbe. Vwa ati ke mi do ekbe ekbe ya yade. Le mi a yon mi akbo le mi a be kwa me yade. Mito bwene da mi a be me kuto nou to a. Do mi a be kati e me. Ye mi ve do ati ale se je fi ye nyon. E premier adjoint me a to. Ye va nwenu kudo konseye kati a to. Kwata ndo bene se ki kudo be konseye a kwata. Ndo bene arrondissement ben kono to kwata. Ndo bene me kudo ba wakon kwata. So ja po vitor komisaire fijuru seto kweto patare no poso je fi yon ibia o we jemi e jemi mi amesia menu eko do mi so e do aba forote e mi ve do ati kudo devio le fi yon e wanti en do fi le do gbero da fi yon kuta we konsei e ame we cha be watin plo nene be ko ame do gbero da we Ekbe ya miyawe kude. Ekbe be do nami lo. Miyawe oto. Ati wande. Nami reji ya de. En la kendo ati do be nyanti. Ati anu ke be nyo. Adoku ke le ati ame. Leke uru la dati lo. Deko la lebe nendo. Ne ati asu esi ya de. Nuke le miyo. Nyona ke be nyina miyo. Midu la fon la dati ya. Alo gapopo ke miwe miya dati le miya bagwe zan no. E nwa me ton. Ye mso. So li do te wan. De vyo be. Do do kwa ji. Ale kene vito kou vino la wè doa. Mi do la ken do enti la tia gome. E ye do ye man hon ka. Nami. Le fifi. Le gwen le pombe. Mi hem ya poka. Le 01-21-31-45-32 a ji. Alo 01-21-60-41-22 a ji. Ne mi a ken do e ke yame. Ga e mene kwa chavi junior. Là non, donc pour le mimien son ya.
1: Miguel. Ma ben ak pla do de chapo va jemo. Le nyanunda wawo chapwa jemo e tadavi dowe le nyisron tutugon nyoko.
0: Ma hono vitoruto tujugon ke le kanwa wezonlo.
2: Yolo.
0: Bien seigne. Ouais, wezon.
2: Yo.
0: Amega akadis EV migan. Le fie. Lego la oro mi le fie.
2: Musu
0: da la kota venya e.
2: Ame kota ne nuke salvia
0: nuke. O salvia e di un po be ke ve di no. Nuti kone vile, mbene gbonje gbogwe. Dafia agbazi agbonje gbe onwa vile. Amen.
2: Mama la do papa mene.
0: Amen.
2: Yo.
0: Je vous en prie.
2: Voilà, nous, on doit briquer des cailles, mais il y a des briquets.
0: Nuke latin na kaka fi latin o nene.
2: No we ko ani ambe be se tu le.
0: Etongwa. Ati.
2: Ati dodo wa. Emi yen to e ti o so dare. O pe ka bo begbe.
0: O so mo dare bi wa no we bi si ape
2: mani ati atare o bu ko mero do ati o me ji ju e ba san de le a o ji vide ka ni a o te da ki de ka o ji ame be a adu ati de ka o le se
0: enwa nende enu nye de jo.

0: Eyon, mo le to fi le do pe gbero da mo yin be amen eya de kai gajiji amepo yan me pe no eno yen mama tanti kle yalu kle le apapa mama yalu kle kemi yona be tanti kle mo le do egbero de ye mo le bio la mesin le biol la mesin e vevele. Ye mle do pebirura alwa suvio. Ke mle akpapa. Vikaria sacre coeur yonu mama. Ame mama cha. Ame ne mama waji o cha. Ke wibwe yon le alwa su vikaria sacre coeur. Koral alwa su sacre coeur. Me okende. Mle do e pebirura mi. Si biale ne. Si boni e gounan tu ale. Kwa chavi junior. Ele gounan. Ati. Benya nemi, nemi ano seda.
1: Papa Priska, Mama Priska Jivie.
2: Mama Priska Jivie. Nuka bejio.
1: Nyonu vi.
2: Nyonu ya kwa jinyonu vi ke. Ya drasi ya kwe.
1: Ao, Papa Priska, mwenye nana vio, mawe nana vi.
2: Adio.

Eyewa minovio mia loto mia senyore nyona kelati mia e bobole o ye toroto gbulu na misare ya amega kadis kenduenti e amega lokosu e kenduenti somio somio e kenduenti e wanti yare e mtofiere dogwe ne nyon kpoto ke o yona kalifio ye egbia tamunyo wa mpoka wa alo tamunyo wa vufu mno wanti wa Togwe roda kakano so razonto. Tata bidishan so jefa. Togwe roda tata Gabriel so. Echange akbol le fonon. Togwe roda tata Madeleine. Tata Sando Madeleine. Togwe roda sede kakala vito kan roda. Kano jibe elese. Miabe niko. Ame halento ame bimo na bilo ame dunyonwe duna loka ame ejejiyo wa. Dada Amusu Beatrice, Amusu Julien, alene mibele kwa le tofi, le tok bero dami, be miyawe kudo mama, nyonwe wepe. Enemi guna nendi, nyonu kewe nuna tia gome ode. Amusu Mat, do... Biron, to be good, dami. And that fee, and can you be a bazao? And why a lapoya quay? A lapoya me my thing, Bill. A bazara sem, a bazara sem. I make your name, don't coo. Me what busy domo, don't coo. You have me a beny call a chan. A duple mille, do me away, do not vivinti. Me away, Brone, ye me Brona. Mi awe nana ye mi potoli fia eyo e ne mi gbo mi dogbe no nyun o pare mi awon do nso doctor Solomon Trova so gbia gba so le do dura o e bi ala mi sen o chan la fike no lia en san de fiare ma o se pata to an to la wa pro bo ye mi la gba no chu le eke ya ko e bi la no to redi do nu pla me bi asi Ye mi amido. Ajera nudo. Basi ye mido. Fwaran san de ova chero asan mi ade. Enu pakpola ke la san wangji. Enu nyanya ke la san wangji ya. Eye un. Mi le fankwe. Le pode. Ne devyo. Devy ke ito dodokpo je gwe. Dodokpo buo gwa lenko gogore. Ame kewe bale wo ebe jajera do chande. Mi la jage ba nu nyanya ke mi ho. La mewe po ka san li ya osi ya de. Mi akba zan. Nen de vi ke po tolengbe. La yi te do po awa. Nen enwe mi ji.